با درود بر شنوندگان گرامی، روی رادیو کمپوس هستید. 92.1 مثل هر هفته برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. تا ساعت 12 در خدمتتون هستیم. تلفن رادیو 02-648-17 میتونید با ما در تماس باشید. Vous écoutez Radio Campus 92.1 FM, c'est l'émission de la communauté iranienne tous les samedis de 10h à midi. Vous pouvez nous contacter par numéro de téléphone de studio 02 640 87 17.

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسون سلام باران.